Nossa, só. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Pen yma ar y pedwerydd ar ddeg o fis Medi 2006 ar hugain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan ddeg o'r gloch yn yma. Ar gyfer y benod diweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais.

Felly ie, aroswch hefo fi dros y ddwy awr nesaf o'r raglen sydd gennaf fi i chi. Yma Radio Bron Glais a hefyd yn darlledu lawr yn Llanelli a Radio BGM. Lle bynnag ydych chi'n gwrando hyn yma. Yma nyn yn Aberystwyth, yn Ysbyty Bron Glais, lawr yn Llanelli, yn Ysbyty Prince Philip. Yn Aberystwyth ar 87.8 FM ar-lein ar radiobronglais.cymru dros y byd i gyd ar-lein neu ar app TuneIn. Helo mawr i chi, gobeithio newch chi aros efo fi ar gyfer y ddwy awr nesaf o'r raglen sy'n gennaf fi ar eich cyfer chi. A mae'r sioe hyn yma'n dechrau i chi, hefo can gan Alicia Scott. Ond os fysa chi'n licio clywed un arall, cysylltwch efo fi ar wefan radiobronglais.cymru. Neu chwarae'ch can chi yn hwyrach ymlaen yr rhaglen. Fel ni ddeud, Alicia Scott sy'n dechrau'r rhaglen hyn yma. Efo can, gafodd ei rythau yn eitha diweddar. Wel dyma, hawdd.

Dyna hawdd, Alicia Scott yn dechrau'r haglen hen yma ar y nos lun yma, y 14 o fis Medi 2006. Ar hugain y fi, Tom, sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Digon y gerddoriaeth newydd a hen ar eich cyfar chi. Mi gafodd hwnna gyda llaw i'r rhithair ar ail ar hugain o fis Gorffennaf 2006. Ar hugain, mi ydyn ni ddifni fewn i fis Medi erbyn hyn. A mae yna gwbl o gynnau newydd wedi'n hyraddi ac fyddan nhw'n cael eu chwarae'r hwyrach ymlaen yn yr haglen. Da ni'n mynd nesa, a mi'n gafodd i'r rhithain eitha diweddar hon gan pwrs fel rhan o'r EP Cylch yn Gron ar yr 14 ar hugain o fis Gorffennaf 2006 ar hugain dyma title track yr EP yna, dyma Cylch yn Gron.

Cylch yn Gron, pwrs oedd yr artist yna fan yna, hwnna allan I chi erbyn hyn. Fel ni ddweud, Cylch yn Gron ydy y gan yna wedi rhytau fel rhan o'r EP Cylch yn Gron, hwnna gan pwrs. Mewn I nesaf am un gafodd ei rhytau fel cyfr, mae hwn yn cyfr o gan Wych Bwncas, a gafodd hwn I rhytau yn ôl y mis Gorffennaf, mae gan aelod am etiad ffermwyr ifanc Cymru fel hyn dan I fod.

Fel hyn dan ni fod, hwnna gen i lot at mudiad ffermwyr ifanc Cymru yn cyfr o'r gan wreiddiol wych honno gan Bwncas wrth gwrs. Nesa'n gan Cyn Cwsg a Lleicyn On, a mae hon yn cyfr o un o gynnion ail symudiad. Gafodd i retai ar yr completion album bach Dim Amser ac ail ddychmygu ail symudiad oedd y sort of topic ar gyfer honno. Felly mae hon yn fersiwn gan Lleicyn On a Cyn Cwsg o Cymru am ddiwrnod.

Dyna Cymru am ddiwrnod cyn cwsg a Lleicynon ar y trac yna. Hwna newydd ag ar gael I chi erbyn hyn. Mi gafodd I rythau ychydig yn ôl wan, yn ôl yn mis Gorffennaf allan ar yr album Dim Amser sydd allan I chi ers hynny. Nesa draw yn mynd gan Dafydd Ywain ag mae hon yn un o'r enw uwch dros y pysgod. Mae hyn yn mynd yn un ôl cwpl o fynyddoedd erbyn hyn. Dydy 2003 ar ugain gafodd hon I rythau. Dyma Dafydd Ywain.

yn chwarae rhywfaint o ganeion newydd ar eich cyfar chi heno ma hefyd. Mae hynna I ddod ymhen rhyw 10 munud rhywbeth fel yna. Os oes gennych chi gais ar gyfer heno ma neges, fysa'ch chi'n licio I fydd allan neu can fysa'ch chi'n licio I glywed, a monwch chi fewn ar y wefan at ybronglais.cymru ar y dudal ymlaen, mae'n y fotwm sy'n deud cysylltu efo'r stiwdio, cliciwch ar hwnna a monwch yn neges yn y ffurflen. Mi fedrwch chi hefyd cysylltu ar y ffôn heno ma os liciwch chi, 1975-635-642, neu drwy Facebook, Twitter, Facebook X, hydnoed, at Sioe Gymraeg ydy'r enwa yn y fan yna. Os fysa chi yn licio just eistedd ôl a mwynhau dewis sy'n gynnaf I ar eich cyfer chi, mae'n groeso mawr I chi wneud hynny hefyd. Mi wnawn ni nesaf mynd gan popeth a hanes Eirian. Enw hon ydy Rebel Heb Achos.

Rebel heb achos, popeth a Hannah Seirian ar y track yna, honna allan I chi erbyn hyn. Mi gafodd I'r rhai fel rhan o'r album Disglair yn ôl ar y 60au o fis Gorffennaf. Fantastic, dwi yn rili licio honna, chwarae teg a mae'r cyneuon I gyd ar yr album bach yna yn wych. Ewch I chwilio amdanyn nhw ac amdan yr album yna, os ydych chi eb rand o'na feto, mae o werth I chi wneud iawn. Popeth efo llwyth artistiad gwahanol. Reit, rwan am un gan ffenas. Enw hon ydi os ti'n dymuno wedyn ewn I draw am y cyneuon newydd ar gyfer heno mae'r y pedwerydd ar ddeg o fis Medi 2016.

Reit, dwi'n meddwl bod fi'n saff o'n. Dach chi'n gwybod be, fyddai ddim y cynta na'r carola i wneud y camgymeriad yna. Mae o'n swnio chyddi bach fath a false ending reit ar ganol y gan y manna dydy. Ag o'n i ddim cweit yn talu digon y sylw ni ar ganol neud rhywbeth arall ac yn ymwneud, oce, mae hwn yn gorffan fwy bian ac yn ei feddwl, ffwrra fi, nes i'n medrych ar faint o'n i drwy'r gan oedd o. Och, disaster. A fi na mor hapus bod fi ddim di wneud o efo can Cadno, lle mae hwnna'n gorffan cyn y diwedd. O na, di ddim yn gorffan, mae o'n sort of swnio fath o'n gorffan cyn y diwedd. Dwi wedi clywed bobl ar o'r safodd ratio cenedlaethol yn neud yn union yr un cymeriad camgymeriad efo'r gan yna, felly dwi'n really teimlo'r hyd drwg, ond dyna chi, mae o'n digwydd yn dydy, reit, pan dych chi'n mynd talu digon o sylw dyna beth sy'n digwydd yn union. Oce, da ni'n mynd nesa am gan newydd Sbon. Mae hon allan i chi gan Candelas a gafodd ei rhyddhau ar y digwennar sy'n newydd fod. Rhydd Heir Dwynwen ar lapel recordiau Cyching ar yr 14 o Fedi 2006. Rhydd Heir ar album Pop Cymraeg ar yr geinfed o Dachwedd. Wedi cael ein taro gan y track sy'n rhoi'r enw i bedwerydd album Candelas, can yr haf pop Cymraeg, dyma drac Pwerus. Grymus arall i'n llorio cyn i'r album gyrraedd i'n dwylo. Can serch sydd yma yn y bôn, Eglur Osian, prif leisydd y band, a gafodd y chwaer. Cafodd fy chwaer fapu yn lle diweddar. Ar munud nes i glywed yr enw yn y car, doth yr hwc yr gan yma un syth i mhenni. Dyma un o'r caneuon mwyaf difyr i fi sgwennu, dwi'n meddwl, a dwi'n mwynhau bod dylanwad Jeff Buckley wedi dod mewn iddi o nunlle. Yn y gan yma, mae hoff ddarn y band i gyd o'r album. O nawn ni'n deud lle. Dwynwen, allan i chi erbyn hyn a pop Cymraeg yr album allan ar yr eginfed o Dachwedd fyna gyfla i weld perfformiad byw o'r cyfanwaith mewn lansiad arbennig yn Theatr Derek Williams y Bala ar yr 8fed ar ugain o Dachwedd a mae'na dycynar werth o wefan y theatr. Felly draw a ni am gan newydd Sbon i chi gan Candelas dyma can newydd Sbon nhw dyma Dwynwen.

Dyna Dwyn Wen, hwnna newydd I chi gan Candelas. Ac hwnna allan I chi ers yr unfed ar ddeg o fus Medi 2006 ar hugain drwy lapel a'i cyching. Mwy o gynnion newydd ar eich cyfer chi hefyd. Mae Anna Lewis wedi'n hyrraedd I dros yr wyth nosa dwysa'n edrych ymlaen at chwarae'r un nesaf yma I chi. Hon yn sengl newydd gan Geraint Rhys. Enw I ydy y camgymeriad allan ar y Crwna Records. Dyma Geraint Rhys yn rhyddai trac newydd y camgymeriad can emosiynol sy'n myfyrio ar berthynas sy'n wedi colli I ffordd a'r sylweddoliad poenus na ddaeth y diwedd pan ddylai fod wedi dod. Yngheiriau Geraint, mae y camgymeriad yn archwilio'r teimlad o fod mewn perthynas sydd yn mynd I'n unman. Gan edrych yn ôl a gofyn pam na chafodd y penderfyniad I gerdded I ffwrdd I wneud yn gynt. Mae'r gan yn cyfleu'r math hwnnw o ediferwch tawel sydd yn dod o'r sylweddoli bod rhywbeth wedi bod yn chwalu ers amser maith, ond ein bod ni am ryw reswm wedi dewis aros. Efo eiriau onest a'i naws emosiynol, mae'r trac yn cynnig cipolwg personol ar y cyfnod hwnnw rhwng gwybod bod rhywbeth ar ben a chael dewrder I adael ar ôl. Dyma gan newydd sydd ar gael I chi gan Geraint Rhys, dyma y camgymeriad.

Dyna y camgymeriad hwnna gan Geraint Rhys, y newydd ag ar gael I chi erbyn hyn. Mae gennym gynion eraill newydd ar eich cyfer chi. Mae'r un sydd yn dod I chi nesaf yn un newydd gan yr anghysur, ac enw hon ydy un. Mae hi allan I chi erbyn hyn, sydd I gael ei rhithau ar y pedwerydd o fis Medi 2006. Dyma yr anghysur ag un.

Dyna ranghysur a can o'r enw un yma hwnna allan I chi erbyn hyn wedi ei rhyddhau. Mwy o gynnion newydd a hyn ar y ffordd, ond cwpl o rei, mae gen I actually dipyn go lew o rei newydd I ddod I chi rwan. Mae genna fi I chi nesa, can sydd wedi ei rhyddhau erbyn hyn, a mae hon allan I chi gan Gwen. Allan ers y trydydd ar hugain sorry, mae'r album allan I chi o'r trydydd ar hugain o fi sytref a mae'r sengl yma allan I chi erbyn un ar label Libertino ond dilyn haf llwyddiannus i'r sengl gynta achub yr iaith a'i perfformwyd yn unigol yn gyntaf yng Ngwylydyn Gwyrdd mae Gwen, prosiect newydd y cerddor cyfansodd roig a chynyrchydd Gwen Llian Anthony yn cyhoeddi album cyntaf yma allan ar y trydydd ar hugain o hytref drwy Libertino Records I gyd fynd efo'r cyhoeddiad ar sengl newydd pop allan I chi erbyn un. Wedi gyrru gan linell fas rymus electronic diwydiannol a rhythmau hypnotic, mae pop yn aflonydd yn heintus ac yn herfyddiol. Yn y geiriau yma, Gwen yn disgrifio hon fel post-Brexit pop a post the world has gone to... nes I trwy'n mynd os ysdwytho do. Trwy'n ffeindio gair... dwi'n meddwl sut nes I ddisgrifio fo os ysdwytho oedd gair sydd yn dechrau efo S... ac yn gorffan efo hit, na chi, pop. Yeah. Can sy wedi tyfu o rwystredigaeth efo'r diwydiant cerddoriaeth sefyllfa wleidyddol ehangach a'r pwysau cynhyddol cyson a'r artistiad I brofi eu gwerth. I Anthony, mae'r rwystredigaeth honno yn fwy personol byth wrth greu yn y Cymraeg, iaith sy'n dal yn rhy aml yn cael ei thrin gan y diwydiant cerddoriaeth ehangach fel rhywbeth sydd angen I chyfeithu, ei egluro neu chyfaddawdu. Mae pop yn herio'r syniad unio yna yn uniongyrchol. Mae pop yn rhyddhau yn rhyddhad o'r holl deimladau sydd yn gallu croni wrth weithio yn y diwydiant cerddoriaeth. Mae'n codi bus canol at y porth geitwad, at bobl gil ei meddwl yn y diwydiant ac at y graen sydd yn cael ei disgwyl gan artistiad. Ond mae hefyd yn adlewyrchu fy mreuddwydion. Yr hyn dwi eisiau gyflawni, a'r hyn dwi'n ei fodlon ei arberthu er mwyn cyflawni'r freuddwyd yna. Wrth galon y gan yma, mae gwrth ddywediad sydd yn hedeg drwy'r gan, yr awydd I gerddad I ffwrdd a'r penderfyniad dal ati. Drwy'r album, dylwn I ddweud, mae pop yn dechrau hefo I'm Done, yn y fersiwn llawn, iawn, gair arall dwi'n mynd cael ddweud ar y radio yma na, wbath that ynddo, gesiwch be I'm done Ion. Ond yn ddiweddarach mae Anthony'n canu mae gen I freuddwyd syniadau mawr manifesto I adenu llywawr mae'r gan yn cloi efo hen ddywediad Cymraeg dofel donc a dyr y garreg y madrodd ar rym dyfel barhad a'r gred y gall hyd yn oed y rhwystyr cyletaf ildio yn y pendraw dyma gan newydd allan gan Gwen dyma pop ond y fersiwn radio yn anffodus

Dyna Gwen a Pop. Hwna allan I chi erbyn hyn wedi ei rhithau ar label Libertino. Ewch I chwilio amdani hi os nastawch chi fwynhau y gan yna. Ok, draw nesan de am un gan MC Mapon yn y fan hyn. Iawn, dwi'n siŵr bod hynna chydig bach o blast from the past I chi yn y fan yna, dydy. Mae'r album Cerdd Dant, efo K, iawn, efo K. Mae honno, lle o'n I fan, wedi ei rhyddhau yn ddigidol am y tro cyntaf ers iddi ddod allan wreiddiol ar CD yn 2004. Mae'r album yn gasgliad 12 track o ganeuon amrywiol gafodd ei recordio'n stiwtio tŷ drwg Caerdydd, stiwtio blaen y tŷ ganddol Benmaen a hefyd mewn stiwtios Twllan Stair Llai Amlwg yng Nghaerdydd ag ar beiriant 4 track rhwng 2000 a 2004. Mi oedd un o'r stiwtios yma, Flizkin Manor, yn llythrenol yn gwpwrdd oedd yn agor allan mewn tŷ ag yn cael ei redag gan yr hynod Gaz Williams. Ac mae'r artistiad ar yr album yn niferus ac yn cynnwys Dylmai MC Seismundo, Aaron Elias, Gaz Williams a llawer mwy. Gafodd yr EP Cerdd Dant 2 ei rhyddhau yn wreiddiol ar feinal 7 modfadd, y label Finders Keepers, Twisted Nerve, yn 2005, ar ôl I Cerdd Dant ddatblygu mewn I grŵp Byw ar gyfer cefnogi Griff Rhys ar ei daith fel artist unigol rownd Cymru. Mae'r EP yn cynnwys 4 cyfr o ganeuon MC Mapon wedi perfformio mewn arddull Cerdd Dant a chyd adrodd nes I ofyn am chips gair arall dwi'n cael ei ddeud ar y radio yn bob man rhag arbrofion a tiwn gron aelod ar grŵp y Lurie Johnson Menna Machres Jones Gwen Llian Glyn Branwen Llywelyn Osian Llywelyn Griff Glyn ag Andras Iago recordwyd yr EP mewn un diwrnod yn studio blaen cae gandol Benmaen efo Griff Meredydd a Dylmai yn cynhyrchu gan sydd genna fi mae hon yn un dwi wedi ddewis dwi ffeindio lle yn y byd dwi wedi roed hon Lle mae di mynd ynddo? Anyway, o'n I'n mynd I chwarae un o'r cynnion oddi ar hon oddi ar yr album yma I chi ia, hwnna dwi'n meddwl oddi ia, hwnna dwi'n boi ok, nes I ofyn am chips oedd yr un nes I ddewis mae hon gan MC Mapon oddi ar Cerdd Dant anyway, mae hon allan I chi'n ddigidol rwan erbyn un am y tro cynta drwy Tarw D dyma nes I ofyn am chips MC Mapon mae hyn ddiddorol, mae I wych

Jesus, so rusty grey, it doesn't matter. Boom, boom. Dwi'n licio na mewn eitha ffynnu, dydy. MC Mappon, oedd hi ar AEP, sorry, oedd hi ar ei album, hyd yn oed, Cerdd Dant o 2004. Mae hwnna ar gael I chi yn ddigidol rwan, so os ydych chi eisiau mynd a gwrando ar hwnna unwaith eto, de, slapio hi I fewn i'ch playlist, edrych chi wneud. Ewch draw I chwilio amdani allan yn ddigidol. Nesa iawn, ar ôl 2 ers I sengl dwytha, mae'r artist o Ynys Môn, Tesni Hughes, yn dychwelyd efo sŵn hollol newydd. Gan gydweithio efo'r cynhyrchydd Sean Gwilym o Fleur de Lys, mae hi a'r band wedi crefftio can sydd yn cymryd yr holl elfennau sy'n ein gwneud nhw'n wych yn fyw ac yn ei troi fyny I 10. Dros y blynyddoedd dwytha, tydi hi heb stopio gan gymryd yr amser I ysgrifennu a gigio am brysur, ond mae'n barod yn dod yn ôl I rythau cerddoriaeth ac wedi mwynhau gallu cydweithio efo'r cynhyrchydd newydd. Oedd o'n brofiad hollol wahanol fel mae Tesni yn ei esbonio. Dwi'n mynd oed yn cofio sut nathon ni ffeindio'r sŵn. Nath o jyst digwydd oedd o'n ni'n gwrando ar gymysgedd a be sydd yn digwydd yn y scene rock ar hyn o bryd a ffeindio balans fi yn hynna. Da ni'n teimlo fel band bod hi'n amser am sŵn newydd, sŵn mwy a da ni'n edrych ymlaen at I chi glywed o. Wedi recordio yn studio Grae Glas aeth Tesni ar band I mewn yn hollol agored ac wrth gydweithio mewn ffordd hollol rwydd oedd ni ar draws ei sŵn newydd mae Tesni'n gyffroes I allu datblygu cerddoriaeth a dod ar cyneuon newydd yma yn fyw I gynulleidfaoedd. Felly dyma gan newydd sydd ar gael I chi gan Tesni Hughes. Dyma dim mwy. Allan I chi o'r unfed ar ddeg o fis Medi drwy unoes.

Ie, Tesni Hughes, dim mwy oedd hwnna. Mae hwnna newydd sbon allan I chi ers yr unfed ar ddeg drwy label unoes, felly newydd I rhyddhau ar y dydd Gwener sydd newydd fod. Os nathoch chi fwynhau hwnna, ewch I chwilio amdani hi, mae ar gael I chi erbyn hyn. Nesa album newydd Gwilym Bowen Rhys, hon chydig bach yn wahanol I chi ma'n un, ond detholiad o hen Faletti 3 ydy hon allan I chi ers dechrau mis Medi. Mae hon yn chweched album gan Gwilym Bowen Rhys a'r trydydd yn ei gyfres o hen Faletti, mae'r casgliad amrywiol o hen galeion wedi perfformio'n unigol ag eraill yng nghwmni'r accordionydd Owen Williams a'r clarinetydd Catmus. Mae'r album yn cychwyn efo penillion 4 camlwydd oed sydd yn daslu'r gwydan Celyn. Recordwyd yn Studio Sain Llandorog gan Aled Wyn Hughes a mae'n cael ei rhyddhau a recordiau erwyddar ar y cyntaf o Fedi. Felly allan I chi erbyn hyn. Okay? Tri thrawiad ydy'r gan sy'n gennaf I chi mae hon gan Gwilym Bowen Rhys yn newydd fel rhan o'r album yma. Felly allan I chi erbyn hyn. Os ydych chi'n mwynhau ond fel ni ddweud, ewch I chwilio am dani hi. Hefyd mae gennaf I fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod I chi ymhen rhyw 15 munud. Mae gennaf I gynnion newydd eraill I gyd ar y ffordd ar eich cyfarchu hyn yma. Dyma Gwilym Bowen Rhys.

tri thrawiad gan Gwilym Bowen Rhys hwnna oedd ar dasliad, sorry, dasliad dasoliad o hyn fel ydy tri allan I chi erbyn hyn mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma Radio Bron Glais hefyd yn darlledu lawr yn Llanelli ar Radio BGM lle bynnag ydych chi yn yma dwi'n gobeithio bod chi yn mwynhau ac gwnewch chi aros efo fi tan ddeg o'r gloch os ydych chi eisiau clywed unrhyw gan a monwch neges I fewn ar y wefan radiobronglais.cymru ar Facebook a Twitter at sioe Gymraeg os ydych chi eisiau gwneud hynny iawn nesaf draw am un sydd yn newydd I chi ag hon allan erbyn hyn mae hi yn un gan Beth Ziena enw hon ydi môr o gariad mewn ychydig dros mis mae Beth Ziena yn rhyddhau tair sengl Gymraeg so ti'n fyngharu creep a dacwngharead gan nodi dychweliad cryf I gerddoriaeth Gymraeg ar ôl mwyna degawd rwan mae'n dod ar benod honno ymlaen efo môr o gariad y bedwaredd sengl mewn cyfres drawiadol o rhyddhau cerddoriaeth newydd wedi dod I amlygrwydd ar Wow Factor S4C cyn cyrraedd rwndiad erfynol Voice UK ar dîm Tom Jones mae Beth Ziena yn artist sy wedi profi hyn ar lwyfannau mawr ers ymuno ar recordio coes mae wedi adeiladu ar y momentum yna go iawn. Mwy o gerddoriaeth. Newydd I ddod I chi yn fuan ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar ddeunydd newydd efo Ows Gwynedd a Rich Roberts yn Studio Ferlas Penrhyndeudraeth. Allan I chi ers yr unfed ar ddeg a felly wedi cael ei rhyddhau I chi erbyn hyn. Dyma Beth Ziena a'i chyfr o Môr o Gariad.

môr o gariad. Hwna yn newydd ag allan I chi gan Beth Ziena. Draw nesa, mae'r band bywiog a poblogaidd o lan Sanan yn ôl efo EP newydd. Mae yna lais yn cynnwys 5 tracks sydd yn plethu punk, rock a rap efo lyrics Cymraeg. Efo egni unigryw, greiddiol a bachog i'w glywed o'r notyn cyntaf. Pedwar ffrind, tew tew tena. Eban Elwy, Ianto Elwy, Thomas Smith a Harry Roberts ac ers haf 2022 maen nhw wedi bod yn brysur yn ysgrifennu, perfformio a recordio eu cerddoriaeth gwreiddiol ac erbyn hyn wedi chwarae mewn dros gant o gigs ac yn parhau fod yn un o bandiau cyfoes mwyaf cyffroes Cymru. Felly dyma gan newydd sydd allan I chi ac hon gan tew tew tena oddi ar yr EP yma sydd wedi ei rhithau. Dyma rhywun I goelio allan I chi erbyn hyn gan tew tew tena.

rhywun yn goelio hwnna newydd i chi gan Tewtew Tenau. Mae hi yn bryd i ni rŵan mwy neu lai fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. A fel pob un wythnos arall, be da ni'n neud efo hyn yn fan hyn ynddo? Ydy da ni'n edrych ar can sydd wedi ei rhysau rhywbryd yn y gorffennol. Wrth gwrs, yn Saesneg, a wedyn cyfr wedi cael ei gwneud ohoni yn y Gymraeg, sydd yn digwydd yn eitha aml yn ôl Bob Golwg, yn enwedig pan da ni'n mynd yn ôl i'r, mae'n debyg 80-90, mi oedd na lwyth o gyneuon yn cael ei rhyddhau fel cyfrs o gyneuon Saesneg. Mae'r gan heno mae'n wreiddiol yn dod i chi, fel un gafodd ei ysgrifennu gan John D. Loudermilk yn ôl yn 1960, gafodd ei recordio gan yr Everly Brothers, okay? Yeah. Everly Brothers, ac gafodd ei rhyddhau yn fel sengl yn 1961, hefo Walk Right Back nath gyrraedd rhif 8 yn y Billboard Hot 100 yn yr Unol Diolitha. Mae y gan yma yn un nath gyrraedd rhif 1 yn y siartiau y sengla ym Mhrydain ar yr ail o fus Mawrth yn 1961 am dair wythnos. Oedd hi yn nawfed, gwerthu y nawfed orau o'r flwyddyn 1961 yn y Deyrnas Unedig, ac wedyn gafodd ei banio gan y BBC oherwydd bod yr geiriau yn ôl pob sôn yn rhy drist i chwarae ar y radio. Okay. Ond mi yna lot o bethau fel yna yn arfer digwydd yn dweud efo lot o gyneuon, wrth gwrs, wedi cael ei sensro bron, jyst oherwydd bod rhai pobl ddim cweit yn fan, neu well, mae yna lot o straeon diddorol gwahanol os ydych chi'n mynd i ddarllen amdano fo. Anyway, mae'r fersiwn Gymraeg heno yma yn dod ato chi gan Hocia'r Wyddfa, a'r fersiwn Gymraeg ydy Mynd heb ddweud, hon gan Hocia'r Wyddfa, a hon yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan John D. Loudermilk, Ebony Eyes. Mwynhewch.

cerdded wnaf gynefin, nawr wrth i'r hun. Nid oes neb i'm cyfarch fel y bu gynt. Aflonydd yw'r gwynt, anfodlon ei gri, a ddaw, dweud a ddaw fa.

Ia, dyna mynd heb ddweud. Hwna gan hoger wyth fan fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg yma Ebony Eyes. Hwna oedd y fersiwn wreiddiol yma. Hwna gan yr Everly Brothers fel glwch chi. O 1961. Wedi cael ei recordio hynny yw a wedyn wedi rhetau ym mis Ionawr 1961 a'i ysgrifennu gan John D. Loudermilk Dyna chi'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar cyfer hen yma y 40 o fis Medi 2006 ar hugain Ewn ni nesa am un arall sydd yn newydd ag allan I chi erbyn hyn Mi ydy ni yn mynd draw am un gan Dafydd Hedd Enw hi ydy Atgofion Clun Mi gafodd hon I rhethau I chi ar y 40 o fis Medi allan ar lapel Bryn Rock

Dyna atgofion Clun, hwnna gan Dafydd Hedd allan I chi erbyn hyn. Mae yna gymaint o ganeuon newydd gyda fi heno yma, ond mae gyda fi lot fawr, chwarae teg, ac hyn I hitha'n fi ysmedi sydd fel arfer yn amser eitha tawel, ond dros y blynyddoedd dwysa, ers I fi ddechrau wneud y sioe yma, dwi jyst wedi gweld cynnyddiad dros ben di ddiwedd o'r nifer o ganeuon sydd yn cael ei rhyddhau bob mis. Mae'n exciting iawn. Ok, nesa, and album 10 can sydd yn archwilio hunaniaeth Gymreig, annibyniaeth arweiniaeth, arweinyddiaeth wleidyddol a'r angen I adeiladu dyfodol cynhwysol ac economaidd gredadwy I Gymru. Mae'r canwr cyfansoddwr Cymraeg, Dai Nicholas, sy'n perfformio fel Dai Nick, Rebel Motif, wedi lansio album Cymraeg newydd trydan yn yr awyr. Casgliad o 10 can wreiddiol sydd yn archwilio hunaniaeth Gymreig a'r gyhoeddiad wleidyddol, undod, cenedlaethol, colled, cariad a pherthyn. Gafodd Dai I fagu yn Llandybie yn Sir Gyfyrddin a dechreuodd ysgrifennu caneuon ar ôl codi gitar ar y tro cyntaf yn 40 mlwydd oed. Mae daith gerddorol wedi mynd â fo o berfformiadau cynnar hefo The Vigilantes a'r bandia Fracture a Bleed Easy i'r band Cymraeg Tramad a ddaeth mas o law yn y brwd yn ddiweddarach datblygodd y grŵp hwnnw yn The Mock Mayors, band dwyieithog o 4 aelod. Drwy gydol y daith honno, cyfansoddwr caneuon y fi dau yn benna rhywun sydd a mwy o ddiddordeb yn ystyr can ar cwestiynau y mae'n ei gael ar y gwrandawyr nag mewn ffitio'n gyfforddus I un genre cerddorol. Mae trydan yn yr awyr yn parhau ar troddodiad hwnnw. Mae sain yn tynnu ar ddylanwadau gwerin Cymreig, roc acwstig a cherddoriaeth amgen tra bo'r geiriau yn gwynebu rhai o'r cwestiynau pwysica sydd yn wynebu Cymru fodern. Wrth galon yr album, mae ar chwiliad o annibyniaeth I Gymru. Nid fel slwg ymwleidyddol yn unig, ond fel cynnig cenedlaethol difrifol mae'n rhaid iddo allu ennill cefnogaeth bobl sydd yn parchu yr ansicr neu'r amheis. Felly dyma gan oddi ar yr album yma sydd allan I chi erbyn hyn. Dyma Derwen.

seri rhyfel ond nid heddwch ond beth sy'n mynd i digwydd plant

dyna Derwen a mae hwnna ar gael I chi erbyn hyn hwnna gan Dai Nick allan ag wedi ei rhetau I chi erbyn hyn ok ta, mi ydyn ni mwy neu lai ar ddiwedd y cynnion newydd ar gyfer heno yma da ni wedi cael amryw ohonyn nhw'n dydan lot fawr o cynnion wedi ein cyrraedd ni dros y cwpl wythnosa dwysa ond dwi'n meddwl bod gennaf fi un neu ddau ar ôl I chi mae gennaf fi un yn y fan hyn sydd wedi ei rhithau erbyn hyn a mae hon allan gan Static Inc. Enw hi ydy Ymlacio.

Ymlacio gan Static Inc. allan I chi erbyn hyn. Un nesa I chi, hon allan erbyn hyn gan Gaff. Enw I ydy drwg yn y caws, mae hon wedi rhyddhau gan Gaff.

y drwg yn y caws oedd yr un yna hwnna allan I chi gan gaff. Reit am ydyn ni wedi cyrraedd diwedd y cynnion newydd ar gyfer heno yma. Wedyn cynnion ychydig bach yn hun sydd gyda fi I chi nesa ac I fynd â ni tuag at ddiwedd y rhaglen. Os oes y gam fysa chi'n licio I glywed rwan, cysylltwch efo fi. Lle bynnag dych chi'n gwrando, bod chi'n man un yn Aberystwyth yn gwrando 66.8 FM ar-lein ar radiobronglais.cymru neu ar app TuneIn yn gwrando fan hyn ar Radio Bronglais neu lawr yn Llanelli yn gwrando ar Radio BGM. Ac lle bynnag ydych chi dwi'n gobeithio yn fawr bod chi yn mwynhau y rhaglen ac y byddwch chi'n aros efo fi tan y diwedd. Mae yna dal rhyw hanner awr ar ôl o'r rhaglen. A gyda llaw dros y penwythnos mi oedd Gwyl y Castell yn fan hyn yn Aberystwyth. Mi as I lawr oedd hi yn eitha glyb. Cwpl o artistiad nes I weld tuag at diwedd yma na. Mi oedd Bwca yn chwarae, mi welais I, yeah, so welais I Bwca, diwedd Sgarmes, Cwrs Sgarmes hefyd, a wedyn oedd Al Lewis yn wych fel bob amser, a Cowboys Rhos Botwnog I gloi yn oson ag chwarae teg, yeah, ffantastig. O, na ddipyn o crowd wedi cyrraedd erbyn Al Lewis a Cowboys Rhos Botwnog, o na fwy wedi cyrraedd erbyn hynny, o na ddim llawer mae'r eifio fo'n onast cyn hynna de, ag chwarae teg i'r artistiad a pawb oedd yn performio cyn hynna. Achos dydy o ddim yn hawdd pan da chi'n chwarae I Bryneb, dydy o ddim yn rhyw fath o motivational iawn, dych chi'n meddwl, mae o'n eitha anodd. O, mi nathon nhw dal I fynd a nathon nhw'n neud job wych o'n ei chwarae teg. Felly dyma ni mynd am gan y gyntaf gan Bwca. Enw hon ydi Farewell I Aberystwyth.

Ia, dyna bwca a farwel i Aberystwyth. Fel o'n i'n ddeud, a Lewis gyda fi chi nesaf. Bwca wedi bod yn chwarae yn Gwyl y Castell. Mae'n un yn Aberystwyth dros y penwythnos. A Lewis hefyd wedi bod yn perfformio ac wedi cloi ei set hefo'r gân yma, wrth gwrs. Dyma lle hoff yn fod os da chi eisiau cysylltu ar wefan atebronglais.cymru.

Felly, hoffwn fod Al Lewis Band. Ydych chi'n gwybod be? Dwi'n meddwl na i gloi. Hefo'r artist olen a si weld yma na, yr un nath gloi. Cloi. Gwyl y Castell ar y penwythnos hefyd. A chwer a teg de, oedd nhw'n nath nhw really neud set wych. O'n i efo cwpl o bobl oedd beth wedi gweld, wel, beth wedi gweld Al Lewis yn sicr, beth wedi gweld Cowboys Ros Botwnog, beth wedi gweld artistiad Cymraeg really yn performio o gwbl, a nath nhw'n dweud bod nhw wedi really mwynhau, actually, so mae hynna bob amser yn newyddion dad ydi. Mynd o bobl sydd beth wedi cael, dach chi'n bod, ddim wedi tyfu fyny yng Nghymru, beth wedi clywed cerddoriaeth Cymraeg really, mae'n debyg yn meddwl mae just cora ydi o i gyd, a wedi cael clywed yr artistiad gwahanol ma, ac actually wedi mwynhau, wedi mynd, bobe, nos i rili mwynhau'r cynnion yna, o'n i'n rili licio rei o hynna. Dipyn o feedback eitha da, o'n i'n teimlo'n eitha hapus clywed bobl yn dweud na fyd. Achos yn amlwg, mi ydw i yn fan o gerddoriaeth Cymraeg, neu fyswn i ddim yn neud y sioe yma, mae'n dipyn yna fyswn. Felly dyma gan nesa i chi gan Cowboys Ros Botwnog nath gloi Cwyl y Castell. Just am bod o'n fan ein yna Brystwyth yn ymwyl, mae'n eitha perthnasol i'r rhaglen. Wrth gwrs, os ydych chi'n gwrando ma'n hyn yna Brystwyth, efallai os ydych chi ddim, falle chydig bach llai perthnasol. Dyma Clawdd Eithin, Cowboys Ros Botwnog.

Dyna Clawddeithyn Cowboys Rhos Botwnog yn dod â ni tuag at ddiwedd yr haglen hyn yma ar y 40 o fis Medi 2006 yr 20 fi Tom. Yma efo chi am ryw 10 munud arall. Gyda llaw sioi wythnos nesa o bosib wedi I recordio o flaen llaw. Mae'n dibynnu mae yna rhywbeth oedd fyddai o bosib yn gorfod wneud wythnos nesa lle fyddai'n brysur a wedyn. Hynny'n golygu fydd y sioi wedi recordio o flaen llaw. Ond dwi'n siŵr eto mae'n dibynnu sut mae pethau fel rhan fwyaf bethau'n bywyd fi dwi'n rili'n gwybod beth sydd yn digwydd tan fynd ola, so gen I weld gobeithio fyddai'n gwybod digon o flaen llaw na mi fyddai'n gwybod digon o flaen llaw I recordio'r sioe ond ia, yeah, just rhag ofn I chi fod yn barod am sioe fyw a di o ddim, ond dim rili mynd I ddim gymaint yna, wan ias nad I fyddwch chi dal yn cael clywed sioe arbennig newis bom wedi recordio ar eich cyfer chi dyma chi mynd, dyma ni mynd hyd yn oed nesa am gan Glenn Rhys, dyma ysig can

Y sican oedd hwnna. Hwnna gan y Glaen Rhys yn dod o'r haglen bron iawn i Ben heno yma ar yr pedwerydd ar ddeg o fis Medi 2026. Un can sy'n gynnu fi i gloi i chi heno yma, mae hwnna'n dod i chi gan India Rock. Wrth gwrs, yr wythnos yma hefyd yn Aberystwyth, mae y myfyrwyr yn dod yn ôl i'r brifysgol, felly pethau yn prysuro ychydig bach yn fwy mwy yn mynd ymlaen. Amser exciting fel sydd bob blwyddyn. Mae yn canol mis Medi, mae'r amser yna wedi cyrraedd, ond ei chi nesaf, mae gennym fi gan sydd ddim rili yn dwi'm yn gwybod ddim rili yn byd i wneud efo hynny, ond dwi'n siŵr yn ei wneud wythnos nesaf, felly gwneud chydig bach o Edward H neu rhywbeth fel yna, rhywbeth sy'n ffitio fewn, mae hon yn un gan India Rock. Enw hi ydy Paid Edrych yn ôl, ac mae hi ar gael i chi ers dipyn golew amser, credwch yn pitio, 1977, felly dwi diolch yn fawr iawn i chi am rando yma. Mi fydd y sioe yn ôl i chi unwaith eto wythnos nesaf, nos lun nesaf 8 o gloch tanneg, felly ymunwch efo fi at ag yn ei, ond am y tro dwi'n cloi hefo Paid Edrych yn ôl gan India Rock. Diolch yn fawr iawn i chi am rando, welai chi unwaith eto wythnos nesaf, ond am y tro, no